0: Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, hvala što ste bili uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Podsjetimo još jednom da ove godine manifestacija Konjičko kulturno ljeto počinje 3. jula manifestacijom Konjic Summer Fest. To je trodnevni regionalni događaj Konjic Summer Fest koji se održava od 3. do 5. jula i donosi zanimljive sportske, muzičke i zabavne sadržaje za sve uzraste. Jedan veliki događaj koji privlači veliki broj gostiju iz regije i svijeta. Nakon Summer Festa slijede koncerti na velikoj ljetnoj bini kod srednje škole Konjic. Muzički dio programa 23. jula otvorit će Konjičanin Berin Buturović. Ljubitelji rock muzike na svoje će doći 30. jula kada će u Konjicu nastupiti legendarna grupa Galija, poznata po hitovima koji decenijama osvajaju publiku širom regije. Početak augusta, kao i svake godine, rezervisan je za tradiciju i folklor, Konjičku Seharu, međunarodni festival folklornog stvaralaštva. Muzički program nastavlja se 12. augusta velikim koncertom Indire Force, nekadašnje članice grupe Kolonije, koja će publici prirediti večer

ispunjeno poznatim dance hitovima. Pokrovitelj navedenih dešavanja je grad Konjic, tu je i Narodni univerzitet kao tehnička i organizaciona podrška. Podsjećamo, ulazi na sadržaje Konjičkog kulturnog ljeta su besplatni. Organizatori pozivaju sve stanovnike i goste grada Konjica da budu dio manifestacije koja će i ovog ljeta Konjic učiniti mjestom susreta, centrom kulture, zabave i druženja. Hvala što ste bili sa nama i dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer i Amra.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1358. godine osnovana je Dubrovačka republika. 1806. godine Britanci su osvojili Buenos Aires u ratu sa Špancima. 1869. godine rođena je Emma Goldman, poznata feministkinja i anarhistkinja. 1903. godine rođen je Slaviša Vajner Čiča, partizanski komandant i narodni heroj Jugoslavije. 1941. godine fašistička vlada mađarskog diktatora Mikloša Hortija, saveznika nacističke Njemačke Adolfa Hitlera u Drugom svjetskom ratu, objavila je rat SSR-u. 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. 1979. godine legendarni bokser Muhammed Ali je službeno objavio svoj treći prekid karijere. Iako je rekao da povratka ovoga puta sigurno neće biti, u ring se vratio nedugo nakon toga i upisao poraz od Larrya Holmesa. 1987. godine umro je Rato Dugonjić, bosansko-hercegovački političar. Bio je jedan od organizatora NOVA. 1941. godine tokom rata je bio vijećnik Avnoja i Zavnobiha, a od pogibije i Velole Ribara 1943. godine i sekretar Centralnog komiteta SKOJ-a. Bio je jugoslovenski ambasador u Poljskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ministar u vladi Bosne i Hercegovine i saveznoj vladi. Bio je i na čelu predsjedništva Bosne i Hercegovine od 1974. do 1978. godine. 1997. godine na konferenciji u Briselu predstavnici 95 zemalja saglasili su se o zabrani upotrebe nagaznih mina. 2002. godine umro je basista legendarne britanske rock grupe The Who, John Entwistle. 2003. godine bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić prebačena je iz Haga u Švedsku na odsluženje zatvorske kazne na koju je osuđena pred Haškim tribunalom. 2007. godine penzionisani general i bivši komandant glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić optužen je za ratne zločine nad Srbima, otputovao je u Hag. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: trenera i takmičarki gimnastičkog kluba Zvijezdice, a u kojim kategorijama pojašnjava trener Džumhur.
1: Trenutno je na spisku 30 djece iz gimnastičkog kluba. Imamo jednog takmičara, to je naš Danijel Matić. On će biti jedini takmičar, ostalo su sve takmičarke. Ići će u kategorijama, to su djevojčice do 7 godina, zatim imamo mlađe kadetkinje, to su takmičarke 8 i 9 godina, zatim kadetkinje, takmičarke 10 i 11 godina, mlađe juniorke 12 i 13 godina i juniorke 14 i 15 godina. Evo, još neke seniorke koje su tu bile nisu izrazile želju da se takmiče i tu djeca više zbog drugih prije svega školskih obaveza malo reduciraju treninge, ali evo, takmičimo se tih pet kategorija takmičarki i naravno mlađi junior, Danijel je mlađi junior po kategoriji, opet kažem državni prvak.
0: Trener Adnan Džumhur je iskoristio priliku da zahvali onima bez kojih rad kluba ne bi bio moguć u ovom kapacitetu.
1: Ovom prilikom se želim zahvaliti i gradu Konjicu koji je kontinuirano prati rad razvoj kluba. Također moram istaći i privredno društvo Igman, gdje zaista kada im se obratimo nikad nas ne odbiju i drage volje nam pomognu u organizaciji naših aktivnosti, tako da su nekako to dva naša glavna sponzora. Hvala im ovom prilikom.

Radio Konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potraži

Budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva danici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Kardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro veče, dugo suđena.